kubwa esi nyina emwa kesi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasi ebwa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire 630 sharp ensema hudwa esisi ye hunye ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.